The Pretenders fik vi her med I'll Stand By You. Lige om lidt, så er der regional nyt. Og lad os da svinge os derhenad med Boney M her og nummeret Sunny.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job